0: جیتے سلمان.
1: اور کبھی کبھی ہم دوسروں کو جیت جاتے ہیں لیکن اپنے من کو ہار جاتے ہیں. دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں آپ کی اپنی خوشی جو ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں. لوگوں کی امیدوں پر کھرا اترتے اترتے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری اپنی امیدیں کیا تھیں.
0: تو آج تھوڑا ٹھہریے دوستوں اور خود سے پوچھیے, میں نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا لیکن کیا میں نے خود کو جیتا؟ کیا میں اپنی غلطیوں کو معاف کر پاتا ہوں؟ کیا میں مشکل پرستھتیوں میں شانت رہ پاتا ہوں؟ کیا میں بنا کسی تلنا کے اپنی زندگی سے خوش ہوں؟
1: تو یاد رکھیے, دنیا کی تالیاں کچھ پل کی خوشی دیتی ہیں لیکن خود پر جیت زندگی بھر کا سکون دیتی ہے. اس لیے دنیا جیتنے کی دوڑ میں خود کو مت ہاریے,
0: کیونکہ آخر میں سب سے خوبصورت جیت وہی ہے جب انسان آئینے میں خود کو دیکھے اور کہہ سکے ہاں میں نے دنیا کو نہیں سب سے پہلے

0: Janikanang jab nga transponder has can jigo chune nyan dikala shyo chunas nga dika thon minju na cha dika tour che khos pin de waqt mena nga urdu man kabachik program yan khan wala fo chus minju ana nga gire in tala balti program cheng mala no khos pin yana chola nga tot ke gam fo chus inshallah yomi ja kone wa kone nok nga ta sia tala yang tot khan fo chuge ju bakhshis
1: wana ju ser mazre yala yari تم کن یری استود کے باری سی یہاں کسل بھی یہاں زیس دونا ایتی فرسٹ ایٹی باری سی یہاں تشنا بکھن کلنا تھون چکس آج جو تھرے مزیر اکشوانی کر گی لیکن بلتی پروگرام گس کا دیوک پو یہ کتھون گوانا پروگرام اچھا سے کئی تالا محمد علی ہر دا سکنا استود کے بلتی استود کے فرد چکے تیتا ہوں تشنا بیش ماشاء اللہ استود کھائی دال فرد گوانا اکشوانی کر گی لیکن بلتی پروگرام گس کا دیوک کنی یہ کتھما تھون او می وقت کنی سیتا لفن که چند تم کن نکرون کوری اکشوانی کارگیل کنا اوچا بلتی پروگرام رسکت کوری یا دی من پوالا ایزین شست دیوست یا جوگار شخنا تا دیم چوست باو ایشوست

سامعین اس درمیان کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. آج کا پروگرام خراج عقیدت تھا اپنے زمانے کے معروف گلوکار شنکر جے کشن کی جوڑی جے کشن جی کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. صوبائی لوک گیتوں کے پروگرام میں آج سنیے سپن مکھرجی کے گائے بنگلہ لوک گیت.

0: دریان تیس پروگرام یعنی چیوت پین سکت پونی فیا پروگرام پروچو خند پوین من کنیز فاتیما میڈیم ویو کتیو آکاش وانی کرگلین
1: کم پریمیم زیادہ بونس اپنوں کے لیے سب سے صحیح آر پی ایل آئی اس سے بہتر کچھ نہیں
2: اپنے پریوار کو دیجیے سرکشت جیون رورل پوسٹ لائف انشورنس آر پی ایل آئی کی لائف انشورنس پالیسیز کے ساتھ اپنے نزدیکی ڈاک گھر سے آج ہی

0: نرین تیز پروگرام یعنی چیت پین اچھے نمونی فیا پروگرام پر چکھن پین من فاطمہ بانو میڈیم ویو گتیو آکاش وانی کری گلین
1: کم پریمیم زیادہ بونس اپنوں کے لیے سب سے صحیح آر کے ایل آئی اس سے بہتر کچھ نہیں
2: اپنے پریوار کو دیجیے سرکشت جیون رورل پوسٹ لائف انشورنس آر پی ایل آئی کی لائف انشورنس پالیسیز کے ساتھ اپنے نزدیکی ڈاک گھر سے آج ہی سمپرک کریں یا انڈیا پوسٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان پر لاگ آن کریں
0: میڈیم ویو گدیو آکاشوانی کرگلین وقت پو خبرو نیسان سو کستا پرگی خبرو لائن نزد.

0: May wazir Mesikam Rezinkos diring motuga ne dilia malen kyonskan chobyati resi BRICS sarbara grapspyang khaklen mimina adilia lep Bharat na Belarus ibaryang lakthutpur norobase lakchepshan niyote injere ezerin diabaryang Vietnam wazir azam Li Min Huang grapspe mina dilia lepse nambrel thanga wazir mamlakat Murli Dar Moholis khonga febsus bas Bharat na Vietnam ibari anuk phosgami anuk sninkom jan yote injeren miul niskas dunma vaxsun natsoxla yomi vaxsun yanugang lakthut pustan po jakbi ortiang mabas Divas Andonla Diring Motuk Mulir Deluxe Sitanzim WHO Director General Dr. Tedros Ilhanom Gere Pasus Khaklin Mimina Dilia Leb Yang Firmai Vizaratis Koi Zix Corpus Base Chokshigi Yaryas Tatkan Argamoduna Kachik Sinchigi Pyospula Lakchepshan Nurschue Mina Muli Lakthut Peka Ngatas صدر جمهوریت دروپتی مرموز در نئی دلی ایران صدر مسعود پزشکیان نمبو گرفت چگمل انکوز ایران صدر بریکس سربراه گرفت چگمل انکوز خقلن ممین از یستی تیر یال چاید دیو بساندون لکنوز وزیر اعظم نریندر مودی نمبو گرفت چگمل انو کنوز کن این من گوبانیس کس گرفت سی وقتلا مغربی ایشیه دخصان الدان یاد کن نمزه که سمزون سغان انگون چوکس دی وقتلا وزیر اعظم از بحارتی دشمان پا انگون چوک پسون گوان شمان گنگ ماس پراتران نسفارت کاری سترولی Ika Malianu Kyoma Nyencha Inzere Zerset Kongizan Khetan Stanpo Chigdil Nambrel Chayong Duna Commerce Shakshid Nastronuk Si Pyospo Lakshepshan Nastu Fila Dulin Yotkan Fraluk Suni Stanpo Jakbargo Sugzerang Az Serin لداخ روان ریل ایرگا سے کونسل کرگیل گوا ڈاکٹر محمد جعفر آخون اس پریس کانفرنس چگیسٹو لکا سانکو سب ڈیویجن لزلے تھمبا تغ مرگو سگزرے سرین میڈیا نگرغن آخون اس دیشما انسکور لدی جوخشگ مولز
1: سانکو سب ڈیویجن لڈسٹی کی درجہ تونزرے سی ای سی کرگل ڈاکٹر جعفر آخونی گویت یعنو کانسل سیکیٹریٹی اندری پریس کانفرنس چگمال انکیوں مسوں گاوا سی ای سی کرگل سانکو سب ڈیویجن لڈسٹی کی درجہ تونزرے مرکزی سرکار نے یوٹی انتظامیہ جو آبسین
2: ہر جگہ پہ یہ محسوس کیا ہے کہ ہاں سانکو کو نگلیکٹ کیا ہے سانکو سب سے ڈیزرم ون آف دی ڈیزرم جو ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل میں تھے اس کے حساب سے ہمیں ڈسٹرکٹ ملنا چاہیے تھا میں نے پہلے بھی ایک دو بار کہا ہے تو میں نے اوپر ہی لکھا ہے کہ ہمارے آج سینٹر میں گورنمنٹ ہے جناب نریندر مودی جی کی قیادت میں اور جناب امیت شاہ سے اور ہمارے یو ٹی کے آنریبل ایل جی صاحب سے اور چیف سیکرٹری صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کانفرنس پورے لوگوں کا یہ رکھا ہے کہ سام کوک کو بھی پروسیس چل رہا ہے اس میں سام کوک کو بھی ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا جائے
0: دیونین من در سقپای پرگی خبرن نائزین چزده باز یه جو خدا نرسغمانی فقریان

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت کی صدارت میں 18واں برکس چوٹی اجلاس بھارت منڈپم نئی دلی میں شروع۔ عالمی سطح کے لیڈر متعدد اہم معاملات پر کر رہے ہیں تبادلہ خیال۔ بھارت کی برکس کی صدارت عوام دوست اور انسانیت پر مبنی، وزیراعظم نریندر مودی۔ وادی کے مختلف اضلاع میں تیسری قومی لوک عدالت کا انعقاد، ہزاروں کی تعداد میں معاملات افہام و تفہیم کے ذریعے حل۔ اور حضرت پیر دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں ایام متبرکہ کا آغاز۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت کی صدارت میں 18واں برکس اجلاس آج بھارت منڈپم نئی دلی میں شروع ہوا، جہاں وزیراعظم نریندر مودی نے عالمی رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔ اس دو روزہ چوٹی کے اجلاس میں

0: موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.1 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.5 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
1: سامعین آداب, آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر. نئی دلی میں جاری برک سربراہ اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب دنیا ایک ساتھ کئی بڑے بحرانوں سے دوچار ہے. مغربی ایشیا میں جنگ, روس یوکرین تنازع, عالمی تجارت پر بڑھتا ہوا دباؤ, توانائی اور سمندری راستوں کو لاحق خطرات اور بڑی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی نظام کو غیر یقینی کی کیفیت سے دوچار کر دیا ہے. ایسے ماحول میں برکس کی سربراہی کانفرنس کی اہمیت معمول کے کسی بین الاقوامی اجلاس سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ اس پلیٹ فارم پر دنیا کی بڑی ابھرتی ہوئی اور ترقی پذیر معیشتیں نہ صرف اپنے معاشی مفادات بلکہ عالمی حکمرانی کے مستقبل پر بھی غور کر رہی ہیں. برکس گزشتہ 2 دہائیوں میں ایک محدود معاشی تعاون کے تصور سے بڑھ کر ایک ایسا عالمی پلیٹ فارم کی شکل اختیار کر چکا ہے جو دنیا کی تقریباً نصف آبادی اور عالمی معیشت کے ایک بڑے حصے کی نمائندگی کرتا ہے. بھارت کے لیے یہ اجلاس اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ نئی دلی اس وقت برکس کی صدارت کر رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے سامنے ایک طرف مختلف رکن ممالک کے درمیان اتفاق پیدا کرنے کا چیلنج ہے تو دوسری طرف بھارت کو اپنے وسیع تر قومی مفادات اور عالمی تعلقات کے درمیان توازن بھی برقرار رکھنا ہے. روس کے ساتھ بھارت کے دیرینہ تعلقات ہیں, چین کے ساتھ بعض اہم اختلافات کے باوجود وسیع تجارتی روابط موجود ہیں, جبکہ امریکہ اور مغربی ممالک بھی بھارت کے اہم اقتصادی اور تصویراتی شراکت دار ہیں. یہی متوازن سفارتکاری بھارت کو برکس کے اندر ایک منفرد مقام فراہم کرتی ہے. چینی صدر شی جن پنگ کے 7 سال بعد بھارت آمد بھی موجودہ اجلاس کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہے. بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی اور دیگر اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مکمل تعطل کا شکار ہونے سے بچانا نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے. برکس کا پلیٹ فارم اس حوالے سے بھی اہم ہو سکتا ہے کہ دو بڑی ایشیائی طاقتیں اپنے دو طرفہ تعلقات کے باوجود عالمی اور علاقائی معاملات میں تعاون کے امکانات تلاش کر سکیں. برکس کے ایجنڈے میں تجارت, سرمایہ کاری, توانائی, ٹیکنالوجی, محفوظ رسد کے نظام اور عالمی مالیاتی تعاون کو خاص اہمیت حاصل ہے. اس پلیٹ فارم کی حقیقی طاقت مہازرائی میں نہیں بلکہ مختلف ممالک کو مشترکہ اقتصادی اور ترقیاتی مفادات کے گرد جمع کرنے میں ہے. وزیر اعظم مودی نے برکس اجلاس میں عالمی جنوب کے ممالک کو عالمی نظام کے محض تابع رہنے کے بجائے عالمی قواعد کی تشکیل میں مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور عالمی اداروں خصوصاً اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کی ضرورت بھی اجاگر کی ہے. یہ مطالبہ اس وسیع احساس کی عکاسی کرتا ہے کہ موجودہ عالمی اداروں میں کئی دہائیوں قبل کی طاقت کا توازن آج کی معاشی اور آبادیاتی حقیقتوں کی مکمل ترجمانی نہیں کرتا. جنگوں کے ماحول میں برکس کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی روسی صدر ولادیمیر پوتین اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقاتوں میں مکالمے, سفارتکاری, محفوظ سمندری راستوں اور جہاز رانوں کی سلامتی جیسے معاملات پر زور دیا گیا ہے. سامعین کو بتا دیں کہ برکس کی کامیابی کا اصل پیمانہ یہ نہیں ہوگا کہ اجلاس میں کتنے رہنما شریک ہوئے یا کتنے معاہدوں کا اعلان کیا گیا, بلکہ یہ ہوگا کہ اس پلیٹ فارم سے ترقی پذیر دنیا کے لیے کتنے عملی راستے کھلتے ہیں. نئی ٹیکنالوجی, نئی صحت, سرمایہ کاری, بنیادی ڈھانچے, تجارت اور روزگار کے شعبوں میں باہمی تعاون اگر حقیقی منصوبوں میں تبدیل ہوتا ہے تو برکس کی اہمیت مزید بڑھ سکتی ہے. بھارت کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ برکس کی صدارت محض ایک سفارتی ذمہ داری کے طور پر نہ دیکھے بلکہ اسے عالمی جنوب کی آواز کو مؤثر بنانے, تجارت و ترقی کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے اور تنازعات کے حل کے لیے مکالمے کی فضا مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرے. اگر برکس مہازرائی کے بجائے تعاون, پابندیوں کے بجائے کھلی تجارت, جنگ کے بجائے سفارتکاری اور یک طرف فیصلوں کے بجائے کثیر الجہتی نظام کو فروغ دینے میں کامیاب ہوتا ہے تو نئی دلی اجلاس اس تنظیم کے 20 سالہ سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا تبصرہ ختم ہوا. اجازت دیں, شب بخیر. ریڈیو
2: سمین, ابھی آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے. میڈیم ویو 684 کلو ہرٹس, میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹس اور ایف ایم 100.1 MHz کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئر پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے. شب کے 8 بجے ہوا چاہتا ہے. آئیے سامن پروگرام سماعت کیجیے فوجی بھائیوں کے لیے.

پروگرام کے آغاز میں آپ سماعت کر رہے تھے محمد عزیز اور ساتھیوں کو، فلم تھے بے وفا تیرا معصوم چہرہ، جسے سنگیت دیا تھا رام شنکر نے۔ پروگرام کی اگلی پیشکش میں آئیے سماعت کرتے ہیں بچھو فلم سے یہ گیت، شنکر مہادیون، رام شنکر، راج بھٹ اور ساتھیوں کی آواز میں۔ اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے اور سنگیت دیا ہے انن راج انن نے۔ یہاں پر ایک خوبصورت سی غزل، چپ ہوں مگر یہ مت سمجھو بے زباں ہوں میں، ہر درد کو چھپا کے بھی ایک داستاں ہوں میں، لوگوں نے مسکرا کے کئی زخم دے دیے، اب ہر ہنسی کے پیچھے ذرا بدگماں ہوں میں، جس شخص کو دلوں میں عبادت سیدھی جگہ، اس کی نگاہ میں بھی فقط ایک نشاں ہوں میں، دن بھر سبھی کے واسطے مضبوط ہی رہا، دن بھر سبھی کے واسطے مضبوط ہی رہا، راتوں میں اپنی ذات سے ہرا ہوا ہوں میں، راتوں میں اپنی ذات سے ہرا ہوا ہوں میں۔

پروگرام کے آخر میں آپ سماعت کر رہے ہیں کشور کمار، الکا یگنک اور ساتھیوں کو۔ فلم کا نام ہے داتا۔ اس گیت کو لکھا ہے انجان نے اور سنگیت دیا ہے کلیان جی آنند جی نے۔ بہتے ہوئے دریا کے کناروں کی طرح تھا، بہتے ہوئے دریا کے کناروں کی طرح تھا، تجھ سے میرا رشتہ کبھی خوابوں کی طرح تھا۔ بستر پر اتر آئی تھی مہتاب کی کرنیں، لہجہ تیرا کل رات اجالوں کی طرح تھا۔ میں اس کو پڑھا کرتا تھا ہر رات بہت دیر، وہ شخص میرے پاس کتابوں کی طرح تھا۔ کیا لمس تھا، کیا زلف تھی، کیا سرخ لب تھی، ہر رنگ تیرا جیسے شرابوں کی طرح تھا۔ کچھ دیر تو خوش کر کے چلے سارے جہاں کو، اپنا تعلق کیا اپنا تعلق بھی تماشوں کی طرح تھا۔ دنیا نے بہت چاہا کہ نام اس کا بتا دوں، دنیا نے بہت چاہا کہ نام اس کا بتا دوں، وہ فن وہ دفن مجھ میں میرے رازوں کی طرح تھا، وہ دفن مجھ میں میرے رازوں کی طرح تھا۔

سامعین ابھی آپ پروگرام سماعت کر رہے تھے فوجی بھائیوں کے لیے، میری عمر پری آکاشوانی کرگل کی آواز ہے، وقت خبروں کا ہوا چاہتا ہے۔ اب ہم آکاشوانی دلی سے ہندی، انگریزی اور اردو میں خبریں ریلے کریں گے، ریلے کا تھوڑی دیر انتظار کیجیے۔